0: ay. Ba do loka mu njowan bun ki ju mu njowan usino on wi ma ay samoro faro mata ya yo salam dolo mani jadat njay fek ngeen ko na toro ay yan njay faro mata ya yo salam dolo mani jadat njay fek ngeen ko ta toro Jajan jai,
1: batu mata tali jai jalo, mana jajan jai.